Ya, ole nei bese wa vo fa fonga mail tatu tunu. Mai le bunia la va a ia mo nei tatu tina ma tutua. Olo mafuta mai le nei vaenga ole tatu pol kalame. Lo fatele antu nei vaenga le fiafi.